0: Robin här i P4 Västerbotten, hang with me. Du får gärna hänga med mig, Martin Sundelius, den här måndagsförmiddagen där vi har hört om, i de inre delarna av länet, snöfall, blöt snö som faller från himlen så här den 11 maj. Kanske inte välkommet av en majoritet, jag vet inte. Men, vi har ett nederbördsområde i alla fall som berör framförallt de inre och västliga delarna av länet. Det kommer att försvinna sen fram emot kvällen och den där snön kommer väl heller inte ligga kvar särskilt länge, skulle jag tro. Vi ska ta oss tillbaka till fågelsångsnatten i P1. Hur det lät i direktsänd radio i systerkanalen P1 natten mot i lördags från en plats här i länet, nämligen Brånsjön.
1: Nu är vi tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vad är det vi hör för någonting?
2: Ja, ungefär vid tvåtiden så började hända saker. Det började trastarna vakna, både taltrast och rövingetrast, så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
1: Ja, Didrik van Honecke här, han pratade om borgerlig gryning och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
2: Precis, men jag står här bara och njuter för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra ett värdekassinspel som i natt.
1: Men nu har vi också enkelbeckasinen på lite håll där, va?
2: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
1: Vi lyssnar lite på det här.

Ja, så lät det alltså i systerkanalen P1 under fågelsångsnatten från bland annat då Västerbotten och Brånsjön söder om Vännäsby. Reporter på Naturmorgon på plats då i Brånsjön, vid Brånsjön, Joakim Lindvall som är med oss nu. Hallå Joakim!

0: Ja, men hallå, hallå.
1: Ja, hur var det natten mot i lördags? Att följa detta och återge det till lyssnarna i direktsändning.
0: Ja, men det var helt fantastiskt. Det var en väldigt fin natt. Alltså, man vet ju aldrig det där i förväg. Det kan ju vara regnigt, det kan vara blåsigt och då fåglarna inte alls samarbetsvilliga. Men det var en jättefin natt. Det var ganska kallt, det var ett par grader varmt på sin höjd sådär. Men det var lugnt och stilla och det kom inget regn. Och fåglarna, som du hör, var ju otroligt samarbetsvilliga. Det är ett fantastiskt område i Brånsjön där. Jag har aldrig varit där, men det är ett jättefint fågelområde verkligen.
1: Och ni fick bland annat höra dvärgbäckasinen.
0: Ja, men det var ju kul. Lars Idenius, som vi hörde där, som är vår fågelexpert från Umeå. Han hörde direkt där i början av natten att ja, han hade sagt det till mig tidigare, att det var ju fantastiskt att få höra just den här dvärgbäckasinen. Det som vi hörde i det här klippet, det var en fågel som kallas för enkelbäckasin, och den gör det där märkliga lätet med sina stjärtpennor, alltså fjädrarna på stjärten. Den liksom dyker ner och så vibrerar och sådär. Och sen så finns det ytterligare en bäckasin, eller det finns egentligen två till bäckasiner, dubbelbäckasin och dvärgbäckasin. Och dubbelbäckasin hade vi inte, men däremot dvärgbäckasinen, som är ganska ovanlig. Och som har ett otroligt konstigt läte. Och Lars, vi hörde den under natten, men det är liksom lite svårt att höra den. Men sen så spelade Lars själv in ljud med en annan inspelare under natten, och så har han skickat de där ljuden till mig. Där man hör mycket tydligare den här dvärgbäckasinen. Så vi kan väl lyssna på det där ljudet som Lars har spelat in.

0: Det där var alltså dvärgbeckasin då, som fågelexpert Lars Edenius spelat in, reporter Joakim Lindvall, reporter på Naturmorgon i P1 bland annat. Hur gör han för att fånga dvärgbeckasinens läte?
1: Ja, det gör han med en parabolmikrofon. Men jag kanske bara ska säga det, att det där dvärgbeckasinen, det var det här liksom klapprandet. Man brukar beskriva det som en galopperande häst på en träbrygga eller någonting sånt där. Det där klapprande, nästan tv-spelsljudmässiga, det är det som är dvärgbeckasinen, som den också gör på något vänster med sina fjädrar. Jag frågar mig inte hur det går till, men ja, alltså han är ju Lars också då. Han har spelat in alla häckande fåglar i Västerbotten och har järnkoll på alla ljud. Och han spelar in med hjälp av en parabolmikrofon, så att det är en grej som gör att man kan liksom fånga ljuden på väldigt långt avstånd och liksom förstärka det jättemycket. Så att det är, ja, väldigt roligt att komma fåglarna så där nära ljudmässigt.
0: Och ett väldigt speciellt läte från dvärgbeckasinen. Det går nästan inte att härma det, alltså för oss människor.
1: Nej, alltså på något sätt så är det också någon vibration då från vingarna från fjädrarna som skapar det jätteunderliga lätet. Och första gången jag hörde det så tänkte jag, men va, är det här ens ett fågelläte? Eller det låter liksom helt digitalt. Så att det var väldigt roligt att vi fick in det där lätet som vi nästan inte vågade hoppas på. Men ja, de levererade bra, fåglarna i Brånsjön.
0: Du har jobbat med Fågelsångsnatten i P1 flera vårar. Var det någonting som stack ut just i år jämfört med tidigare fågelsångsnätter?
1: Men det kanske var de här bekassinerna då, både dvärgbeckasinen och enkelbeckasinen, och sen var det precis sådär som vi ville höra. Alltså Brånsjön är ju ett ganska stort våtmarksområde, kan man väl säga, och vi ville ju höra de här storsporen och tranorna och tofsviperna, de här fåglarna som man verkligen förknippar med den här typen av miljö, och det fick vi. Det var väldigt fina ljud, så, och ja, en mycket trevlig natt faktiskt i Brånsjön.
0: Och det är aldrig något problem att hålla sig vaken för dig personligen, Joakim?
1: Jo, alltså man är ju jättetrött, men man går på lite adrenalin där också under natten. Men vi har en timme mellan 4 och 5 då vi bara sänder ut fågelljud. Alltså vi pratar ingenting, utan vi bara sänder ut fågelljudet. Och då är det också lite paus för oss reportrar. Så då gick jag upp och så la jag mig i fågeltornet, i det gamla fågeltornet som finns där vid Brånsjön. Jag la mig där på mitt liggunderlag och kröp ner min sovsäck och bara njöt. Dels lyssnade jag på fåglarna runt om från de andra platserna, men så hörde jag också ljudet ifrån Brånsjön. Och jag låg där i någon slags halvdvala, och sen helt plötsligt så hörde jag något speciellt läte. Och då var det en falk, en stenfalk som satte sig precis ovanför mitt huvud i ett träd där och lät. Så att det var en upplevelse i sig. Men ja, trött blir man. Jag var väldigt trött när jag sen skulle åka hem ifrån Västerbotten till Gävleborg där jag bor. Men det var det rätt.
0: Men du jobbar gärna med fler fågelsångsnätter kommande år, låter det som.
1: Ja, men jag tror alla vi som jobbar med det här tänker aldrig mer precis när den är slut eller dagen efter. Men nu när det har gått ett par dagar så, ja, men nu längtar vi till nästa.
0: Säger Joakim Lindvall, reporter på Naturmorgon i P1.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: The Cardigans med 90-talshitten My Favorite Game. Vi tar oss till Dorotea där den är invigd nu för några minuter sedan. Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Philip Armstrong, reporter som har följt själva invigningsceremonin. Hur var den?
1: Ja, det var väl de i ledningen kan man väl säga, de som har lite mer makt som pratade och klippte band och ballongerna fladdrade och det var härliga ord om att nu börjar ett samarbete och vi ska blicka framåt. Det har tagit ganska lång tid att få till den här omsorgshistorien. Ni som har följt med i nyheterna vet ju att det var ju demonstrationer här i Dorotea kring sjukstugan för, ja, det är säkert 10-15 år sedan, tiden går så fort. Men idag är det bara glada miner, det är bubbel och det är små snittar som serveras här och det är mycket människor i farten.
0: Alkoholfritt bubbel, eller?
1: Ja, men det får vi väl ändå anta, vi är ju ändå i Sverige.
0: Ja, och klockan är snart halv 12.
1: Den är ju över 11, då får man väl börja presentera och servera.
0: Vi återvänder till dig när du har några att prata med också därifrån Dorotea och invigningen då av Bergvattnets hälsa, vård och omsorg som man väljer att kalla det. Filippa Armstrong på plats i Dorotea. Det här är Victor Lexell.

0: Viktor Lexell med Lys på mig här i P4 Västerbotten. Evelina med senaste nytt, bland annat de låga vattenflöden i hela Sverige, och Västerbotten är inget undantag.
1: Och i regionens stora ekobrottsrättegång fick advokaterna och de åtalade affärsmännen för mycket ersättning för hotell. Vattenflödena är just nu mycket under det normala i stora delar av landet och även Västerbottens län. Det är enligt SMHIs kartor. Nina Bosshard är hydrolog på SMHI.
2: Både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt, och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar, fast just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår, och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
0: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
2: Per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga, eftersom det är så mycket, avviker så mycket av det, från det normala.
0: Finns det några risker eller problem med det här låga vattenflödet i mindre vattendrag som vi har i länet den här våren?
2: Allmänt, ja, låga vattenflöden påverkar ju livet i vattenorganismer. Om det skulle vara lågt även i grundvatten, vilket det just nu inte ser ut som, då kan det ju påverka vattenförsörjning till exempel också. Om man råkar ha en egen brunn eller något, då finns också sådana konsekvenser, men det ser man just nu inte i länet.
1: Säger Nina Bosshard, hydrolog på SMHI, reporter Martin Sundelius. Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar. Det tycker justitiekanslern, som överklagar till hovrätten.
3: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning.
4: Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern.
3: Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
4: Rättegången pågick i 5 månader med totalt 23 rättegångsdagar här i Umeå tingsrätt. Och domstolen har godkänt ersättningar från staten på nära 15 miljoner kronor till advokater och åtalade. Men JK tycker att det här är en alldeles för stor summa och har lämnat in 9 överklaganden till hovrätten. De största summorna rör advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare och ett rättsutlåtande. Det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de åtalade affärsmän som reste in till rättegången från Stockholm och Storbritannien. Männen tog flyg, Arlanda Express och taxi, men JK menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället. Martin Mörk på justitiekanslern igen.
3: Man har så att säga begärt ersättning för flygresor och dyra hotellnätter på ett sätt som vi inte tycker är motiverat. Åtminstone så framgår det inte varför tingsrätterna tyckte att det var ett motiverat.
4: Domaren i målet, Maria Malm, skriver till oss att det varit ett mycket omfattande mål och att hotellnätterna och flygresorna har gjort att huvudförhandlingarna kunnat genomföras samtliga dagar utan förseningar.
1: Reporter Anna Burén.
0: Evelina med nyheterna. Vi ska strax tillbaka till reporter Filippa Armstrong på plats i Dorotea, där Nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg har invigts för några minuter sedan. Vård, tandvård och omsorg samlas nu under samma tak där i Dorotea. Vi kommer att höra mer om det om en liten stund. Kim Cairns nu med Betty Davis Eyes.

0: P4 Västerbotten är det som du lyssnar på med mig Martin Sundelius och reporter på plats i Dorotea, Filippa Armstrong. För några minuter sedan så invigdes nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg där allt ska finnas under samma tak, vård, tandvård och omsorg. Och du beskrev det tidigare, Filippa, ballonger och alkoholfritt bubbel bland annat under den här invigningsceremonin.
1: Så är det. Det är full fart här på den nya, om det nya, vad kallar man, hälsocentral omsorgsboende, vad skulle du kalla det för? Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Det är väl Bergvattengårdens vård och omsorgsboende. Ja.
3: Bergvattnets hälsa, vård och omsorg har vi döpt den nya gemensamma byggnaden till.
1: Och det säger?
3: Det säger Emma Bjergestad, avdelningschef Dorotea sjukstuga.
1: Jag tror många kommer säga Bergvattengården ändå. Ja. Vad tror du?
3: Det tror jag också. Och jag tänker att det ska inte vara några problem. Det har alltid hetat Bergvattengården och det gör det. Jag tror även att folk kommer kalla Dorotea sjukstuga för Dorotea sjukstuga.
1: Du är chef på hälsocentralen. Hur känns det för dig idag?
3: Men jättespännande. Jag har ju inte varit med på hela resan. Jag har bara varit med sedan i juli förra året. Men min personal har kämpat och kämpat. Och nu gör vi det här till något bra. Vi har fått jättefina lokaler och vi ser stora möjligheter.
1: Och Madeleine Danielsson, du är tandsköterska. Hur känns det för dig idag att inviga de här lokalerna?
4: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor, för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården.
1: Vad tror du det kommer att ge Doroteaborna?
4: Jag tror det kommer ge dem en bättre, ja, ett bättre samarbete med vården. Att vi tar hand om dem mer samarbete. Så att
1: det... Ja, det har pratats mycket om samarbete och nu ser vi framåt. Och det här är bara början och sådär. Men det har varit en lång väg, Peter.
2: Jo, men så är det, och jag tycker det som de beskriver är just det kanske det viktigaste. Det är ju nu innehållet och det är personalen, och nu har vi gett förutsättningar till bra byggnader, men det är ju den här samverkan som ska ske som ska gagna Doroteaborna. Det är väl det viktigaste.
1: Och hur har det samarbetet fungerat hittills?
2: Nej, men det som jag säger, det har varit en process och det har varit ett förändringsarbete, och det ska man ha respekt för, att det kan vara utmanande. Men jag tror också att den processen har varit viktig för att vi står där vi står idag. För det är klart att vi har fått testa varandras förutsättningar och annat, och det har nog varit nyttigt.
1: Och vad tror du då att de här nya lokalerna innebär för omsorgen i Dorotea?
3: Men jag tror att nu är vi samlade på ett hus, i ett hus tillsammans, och vi har resurser tillsammans som vi kan utnyttja på olika sätt. Jag tror att det kommer innebära en förbättrad vård för Doroteabo.
1: Då vänder jag mig till tandsköterskan, tror du det också?
4: Det tror jag absolut. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här, som äldreboendet.
1: På vilket sätt?
4: Det blir lättare för dem att komma till oss, mycket lättare. Och sen har vi fått bättre utrustning för att kunna behandla dem, så att det...
1: Mm, och det är förstås en tanke med det.
2: Nej, men absolut, jag tycker de beskriver det väl vad vi önskar. Det är att vi kan via samverkan på bästa sätt gagna Doroteaborna. Och det tycker jag vi kan visa upp idag.
1: Borde det vara så här på fler ställen?
2: Ja, det tycker jag absolut. Och vi har ju så på lite andra ställen också. Men definitivt så tror jag den här processen man har haft i Dorotea ska vi också ha på fler ställen. För den tror jag har varit väldigt, väldigt nyttig och den gagnar alla.
1: Tack så mycket för att jag fick prata med er. Ska ni gå och dricka lite bubbel nu och äta lite snittar?
4: Ja, det blir det.
2: Ja, vi får göra det.
3: Jo, jag hinner väl med någonting kanske.
1: Ja, glada miner här i Dorotea när Bergvattengårdens nya skepnad öppnar idag. Jag kommer inte lära mig att säga det andra.
0: Inte Peter Olofsson heller, regionstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Han verkar svårt för det nya namnet som vi hörde där, Filippa.
1: Bergvattnets hälsa... måste ju nötas in lite grann innan man kommer ihåg det.
0: Ja, Bergvattnets hälsa, vård och omsorg, som jag förstått det hela i alla fall. Emma Bjergestad var det som hade koll på det i alla fall, avdelningschef för Dorotea sjukstuga.
1: Emma.
0: Och nu ska Filippa ta lite foton på dem hon nyss pratat med då, bland andra Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande, socialdemokrat, men också tandsköterskan Madeleine Danielsson. Vi får väl se om vi återvänder där till Dorotea om en liten stund möjligen.

0: Så heter den, Iconic 18s med Melodifestivalbidraget från tidigare i år. På tal om det, Eurovision imorgon, semifinal 1 med Sveriges bidrag Felicia. Det kan du följa här i P4 från klockan 21 i morgonkväll. Vi hör att det är många människor samlade i Dorotea som har varit med om invigningen av nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Tandvård, vård och omsorg under samma tak. Reporter Filippa Armstrong med någon som...
1: Jag har tagit mig in till bubblet här och snittarna är snart slut, säger jag. Jag står här tillsammans med
2: Vivian Edman.
3: Nils Edman.
1: Ni har kommit hit idag då för att titta på ja, hur det ser ut i den här byggnaden som håller på att byggas här då i Dorotea ganska länge. Vad tycker ni?
2: Ja, hittills har vi bara hamnat här där vi får bubbel och lite snittar och sånt där. Så vi har inte kommit igång än och gått och kolla upp hur det ser ut här inne, men just nu ska det se bra ut faktiskt.
1: Och vad tycker du?
3: Ja, jättebra. Jag tycker vi har bo i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen. Och jag är redan primärpatient här redan. Ja, som akut. Jag har tagit en injektion då. Jag är mycket nöjd.
1: Är det bra det här att allting samlas under samma tak?
2: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. För det måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till... Ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende. Ja,
1: BVG, det är ju Bergvattengården då, där det är ett äldreboende. Det här heter ju något annat som ingen av oss kommer ihåg just nu, inte jag i alla fall.
4: Kommer du ihåg?
1: Bergvattnets vård och omsorg.
3: Ja,
1: jag tror det.
3: Ja, det heter väl sådant och sånt, ja.
1: Vi får lära oss nu att säga det. Ja. Eller kommer ni att säga sjukstugan?
3: Ja, jag har inte tänkt riktigt på det där. Men än, vi kommer fortfarande att säga sjukstugan. För det är invant för oss.
1: Ja, tror du det också?
2: Ja, det blir sjukstugan. Får man till sjukstugan och träffa läkaren eller en sjuksyster, då säger jag sjukan. Ska jag besöka någon uppe på... Ja, äldreboende här på BVG, då säger jag ju BVG.
1: Och BVG är Bergvattengården?
2: Ja, det stämmer det.
1: Det vet alla som bor i Dorotea.
2: Ja, de vet det.
1: Var ska ni gå nu någonstans då?
2: Ja, men nu ska de ju visa hur det ser ut här på avdelningarna och rummen också kanske då. Så det ska bli jättespännande och jättemycket folk var det här då.
1: Ja, men hur mycket? Det är säkert 150 personer.
3: Ja, men det är typiskt Doroteaborna. De är mycket duktiga på uppslutande och rena engagemang.
1: Ja, man märker det och alla är engagerade.
3: Ja, man ur huset.
1: Som det ska vara. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Hoppas ni får en fin guidad tur då.
2: Ja, men tack, tack.
1: Ha det jättebra.
2: Tack, hej.
0: Underbart att höra. Två stycken som är med där på invigningen av nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg, Filippa. Det är lite trångt kanske och vistas där.
1: Ja, det är lite trångt. Ja, nu är det lite lugnare för nu är snittarna snart slut. Men visst var de goda? Var de goda?
2: Ja, de var jättegoda snittarna.
1: Många olika sorter.
2: Många olika sorter också, faktiskt.
1: Här är det invigning med buller och bång och snittar och bubbel. Nu fotar jag. De här Doroteaborna, så de är förevigade på P4 Västerbottens hemsida. Tack så jättemycket.
0: Ja, Filippa Armstrong på plats där. Och många som vi hör har i Dorotea tagit sig till den här invigningen.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Peter Lemark med Tess här i P4 Västerbotten. Ishockey-VM drar igång senare här i veckan. På fredag, närmare bestämt den 15 maj, Sveriges första match i VM spelas mot Kanada. Och tidigare idag så presenterade förbundskaptenen för det svenska herrlandslaget Sam Hallam VM-truppen. Noterbart där är att ingen från SM-guldvinnande Skellefteå AIK är med. Ingen spelare alltså är med i den svenska VM-truppen. Hela truppen finns uppspaltad att gå igenom i lugn och ro för den hockeyintresserade på Radiosportens sajt.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Kaching, Mika med Grace Kelly här i P4 Västerbotten. Fram till lunchnyheterna från Ekot som kommer till oss strax, så lyssnar vi på Olivia Dean och Man I Need.

0: Olivia Dean med The Man I Need. Klockan har blivit 12. Då blir det Ekonyheter här i P4.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Peter Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Peter Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Peter Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Peter Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och producent för den här sändningen från P4 Västerbotten den här måndagen, ja, det är Henrik Brandt. Jag heter Martin Sundelius. Hoppas det är bra trots blötsnön som faller på delar av vårt län. Vi tar och lyssnar på en helt ny låt. Sabrina Carpenter och Madonna tillsammans. Låten heter Bring Your Love. Ask yourself.